Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numa ko ngama yor ngaraya

0: Mari punanan mayar punya limrong lima tuluk kain main cara irian
1: picture
0: ngai jenan ngai bawalan kau merin urpan yang ruki main jalkun mainan lukan ngai panji cukur mi kahari ngai ngai kataran kangal nganak nayan pang ngai balang birka na yutung ngai layu tu nang gulup puruk ngai tam kangai ngai ngai namin ngai apinya ngai nawi kan jinja balang ngai kanuni badai na balak kuj kujur balang kun pang ngai birka irung ngai ngai meringun kayu tulur kun kangal jama kin ratna balang ngai te tuan ngai balang adik meringo kaya mar kuling at ten na mayal kevcher yup mangala ngadi pinung ya yup mangala kam cher ngai kakadara kami cep cher ngai kungkal kalio kapai ngo kawar wepo na we rangan rangan mir roko mir na we mayal kai yup mangal ka picher par par punungar kamangal kangai atang al cukur o kapai ngo kakut par kapulu wangai ngo kapi cher bile kapulu wangai ngo kapulu wangai ngo kapulu halal Malala, na na tuwala nga napungu ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan. Nari si ka nga napruto riya nga matirin dya, mayanjal to. Tara ka na nipulo ka na unala yukur minin dya, karali dya ni nga napungu ka ngala ka na wina makin na. Na ni tuwala, parang atumro, picture. Nini na niki, matirin nga rano nga karama-rama, picture. Angay nga ni ko yungan, gandhi dya yan, pingay nyari iruangan. Matirin nga rano nga karama-rama, pili na wini tuwala. Nah, apa lagi? Jual kan dengan mereka ngoi mai pa picture. Kau orang ngai marang al kaya ya aku berti. Marang al ngai, ka ngai ingin aku yang an berani tu nyamra yang pipa langai picture unangnya. Kaya ingin an kuc kucur yang ni marang an itu rejat picture dapat nang rokor. Muni kaya ya aku berti. Kamen mak kanin picture aku. Kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manya nain. Kanganya nain bicara bilang ngai marang ar kunda. Ninda ko bicara kangaran tu nanto kunda yutun kaya bicara ngai kati alulik kumru yutri jurup nangoni nawin. Muni nawin kunda ka jurup tu yang ngai muni kulun ja kama pun muni limulikan nama mapu nawi urpan na diri multinya kama pun aman mak. Yutun yang ngai muni kumru yang ngai Pala jangan ngoni bin bar meu inan ngai bang mai like putur jangan ngoni nawin urpan ja. Bila ngai ngoni gumur na utur ka don jangan ngoni pat na don ja bala ngoni gumur pun ja nawe ngai da ira ya kan nan ngo kan na ai to putun. Anga tin jangan ngai ngoni urpan ja ka putun amir. Yan ngai landi ngai nya dri meu utur gumur yan da na nan ngoni bin bar ja. Kamen mak. Ka ngai ngoni bicara wangan e. Maran ja tu Wandiri na buruj-buruj na bala na waring upan muna. Marikin na nga rato wandiri na winya ina uning nga rato bayang na maraman yun na unin na unin ding uli ka. Bayang nga napuro na manymakul na nangala. Ni ka na bayang nga napuro na nga rato na kajamal kulit na nangala. Manymakul nga la. Nga napuro na to kanan na nga rato to wandiri na napuro jamal kulit rako bala na muna waring na nga napuro to ngupan. Mari kita nangan apur itu dua tu naya karena apur itu nato nama ngobrol, bayang naya na bicara. Wanita yang ngara tu wanita naya na bayang apur ngara tu nuna nango bicara. Angai ngara itu biar kiri pilih nama lain yang bayang uye nango. Ngara itu butun, kabutun naya ngang ulan ngara tu gaji war kurang mari kiri butun bayang ngara tu nana mire. Dua lango inja. Menikah tu ni mana irako menjalko bicara. Pana ni ke butter beli lai dal ni tu ale kawan angat tumuro. Wan angat tumuro ni butter nak ke kapai ngun angal tu na na mire ni kangaran ngun tu bai ngun nama ni tu ngaran na yakan nama kangaran ngun tu yakan nama lai dal ni tu ala mitre kapi cer ngai nanu him na ngun ni urpan jawangan. Bai ni ke butter beli lai dal mulai yul ni tu ala wan angoy ngula lai dal mire malanuma. Bicara ngai urpan ja, kangai bicara ngai mangan nawin kanjing. Kabilin, ada tu butun na butun ayan. Ini tu lah, bayi ngun dalik yun. Unilin bilik ngara tu dalik yun. Na, wana ka guya malang ura-ura. Unilin ngara tu dalik yun. Ya ka ngara tu wanami dalik yun. Ini ikaw na chan marci. Ngara tu, unilin bilik ngara dalik yun. Wana ka guya malang ura. Ka wana ka guya malang marci. Ngara tu, unilin bilik ngara dalik yun. Bicara. Pana bilik waru kumili unilin tu alik. Mulai yul. Wargo meu balanya, ini lagi bayang wargo yero. Jamar kulit ngadi miring waka, jamar kulit ane lagi bayang wargo yero. Kaya bicara ngayu urpan jangan. Kaya muni urpan, nak kondua lidah o, numarang jamar kulit matuk ingat aku bongkong. Balanya muni merakan.

0: na we wanga nya min mrakan ngar kin min mrakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we balanya yan be ngai yol tan na we yan be ngai dap pinya doi mri ngai palanya ka ngai nguni ngai be ngai nguni kura na mango ki kura na marangal yut tan marangal ka ngai nguni kuru pa kana ka makkingan kuru pa ka ngai ngai ka wanga ngai kan ngai tangal kanin ngai kan kangat tangai kan marangal ka kap ngai kan dit tu kangat tangai kan kan kuri marangal ngai mak ka bicana go yang ana yan ngai lukan kan ngai pijuk kur mi ka mak kinya nan ngur pa bai ngun juk kur mi mak kinya pala ngai ngun ina win wal wi ra ngai nan ngai ka yut tu na madang pala mada wede nan wal in ngup pala ngun adil kin ngun na par kun bir na wo dok tra belen ngai bai ngun ne wal wi nan ngai beli lai dalo pana ni ke put tra beli lai dalo ni dale wana ngat temro wan garak ka bala nya pikir min mra kan ngun ni wanga nya minai ngar kin minai bi ngui Manjal kor, yang bengai guni tapi nyai palanya, hanya nawi ngai. Wana ngatum muru kamak kengan guru payu tu yang adik beringon. Palanya nakun limur yulungo, tiang palanya nakun limur kayulungo nina. Limur wana ngiri yang ulan nakun meter nya, kawana ngirayan. Ya kan limur muli lay nawi nganjala yurga nangu guru pul yulungo. Ya palanya, atuk ini matu kata nakun matu kaca merkul menaulak karam yakur guru pun walang. Malwal tu kami mengalami kat pirka inwal tu kami ni kat baru kami ni manik nawi malam tahu guna nawi alpising kami malang ura taru tahu mirbalanya mereka matu kami ama bitja mira nak kun tahu ya paling bitja mereka tahu mira guna bitja kat balanya malang jamal kau tahu indar buk makau jamal kau ya lalang mira matu kami ama kanga aman matu kau balanya.
1: Yo ngayam ya ko welwanga ka jamam ngay bang dong arts nga ka ngamam nu meka 88.9 FM yong radio ka chu nya da